Desalination yon posedi kote lo sa le gen pase den sistem prechon o ki retire ban mineral da sa de lo ki fe li aksepta pou konsomasyon ime. Depi yo komansman 1950, ban sistem desalination yon gen installe e pe deservi piblik atraver le moun avek de lo ki de ot kalite e ki potab e ki son produksyon yi kontinye la. Isi se se la, si dan ane 2000, konou ti eksperyans peryode le tan sik ki ti prolonze, ki pi yousi ansan me gouvenman ti pran sa desijon pou adopte sa proseji desalination pou ede avek mankman de lo. A sa le tan, si zot manzine, de lo ti pe gen distribye par komyon.